0: Eva mă ocupă pe Adam, n-o să juvenie s-o. Bon Jovi, it's my life.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.